0: are șugante, la el ngă hrăia tă și gobrob. Gălnic bukti nama, hăi putri nama gălis.
1: Oh, cantik.
0: Cucungik panita gejul de ta.
2: Dilejokun minangit.
0: Dilejokun, bibijilku de tanu kamu. Ngahina luar biasa ka urang Astina. Ngah ngapreme. Ngah aja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit. Der mere nu dewok. Dengeun aing ka singgung aing.
2: Mending BKJ we jeung eta.
0: Ali ali ali ali ali ali ali. Mundur. Ali ai ai ai geura ka dewa marusan bodo kitu. Acak.